0: šta je to još tipično bosansko?
1: Pa da vam kažem tipično bosansko, teško je reći tipično bosansko, ali recimo možemo reći da su određeni tipovi dugovratih leuta, odnosno u narodu poznati pod generalnim imenom tambure, da su one nekako tipično bosanski, a to je bosanska bugarija, to je šargija, to je karaduzen, to je saz. Mogli bi reći da su to tipovi instrumenta koji bi se nazvali bosanskim. Ako govorimo o aerofonim instrumentima, dvojnice, svirala jednojka, to su instrumenti koji se pojavljuju na cijelom dinarskom području, što znači da su poznati i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri Behatel.

0: temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.